0: medase ehrade nhira o
1: amen
0: ose na hwan ne oba oye nyansafo abofra eba awoye onyansafo amen
1: amen
0: awo beten semi ananie ma kosui na sa intasem fa wiye bre ho ensem aye kan hwan ne oba nyansafo hwan ne o kristo ne oye onyansani hwan ne sofu nyansafo beten semi ase na hwan ne de awurade ano akasa kire no awo beka amen
1: amen
0: tionio Hwan ni nipa Awurade ano akasa akyere no awo beka yei eno bia ma ne ho so ase me yesofo tote ase e bero hwe niema efri ni mu aeba no a na sa wo tena ase de toto kyere no ho a edifa gabu na damu no wa abri bia nkyere se o yesofo amen
1: amen
0: So be yi ni hu adi ama obi ahu ni se me ya kona di kromf ay konfo no odi ntoma kata ne ho se wo ye sofo wo ye sempakani what ya se eti ama enwane yira na ayira ana yanso a awurade freye no ana se wa freye no se ye be kan no kran yanso ehwe ni pani amen
1: amen
0: Pato ati asye.
1: Yeah.
0: Nti, odi funi bisase. Wane oba oye onyansafuo. Kenyansa huwa semua. Talking about Christ. Amen.
1: Amen.
0: Aminu.
1: Amen.
0: Wane oba awoye onyansafuo. Only Christ Jesus.
1: Amen.
0: Onu ni oba oye onyansafuo.
1: Amen.
0: Onu ena sawode unhotonesua wube onyansani.
1: Wow.
0: Amen.
1: Amen.
0: Me pa cho ati ase.
1: Papa.
0: Ono na sawo ya ne sofo a. Wo ye onyansafo.
1: Yes.
0: Ono na so be ye ni difo a. Wano be kura nyansam.
1: Yes.
0: Ewo wa difo ye mu. Ono na so be ye ni sempakani a wo tekrema. Ebe jina no kura mu. Because sawo frawo eye o sempakani a otu ne tekrema de tu wanu. Amen.
1: Amen.
0: Me pa cho ati ase. Did that time Jeremiah share on mine subaini ne yaya na ekoso any asofu na that time oguo mpato ate ase wona no ofra ho se waye pharisees a wo kira mra any ne ya ya be cancel letter ntesa amen
1: amen
0: tienie ko israel ya from se Pharisees wo mu na kire Mose mra so nsa ne atie ani ye wo asofo a wo mu nsoso ana kire Awurade kwan tene ne aminu
1: amen
0: ti asem ni ye nanso na bone abroso amene wo man no a adu mpempen so se wo man ne be ko otukrom onsa ne atie na kwa ko du mpempen so se Omae no boni abroswa momu bekwa hen.
1: Otukrom.
0: Because no ma yadi awurade nyade be empe. Wase wa jame mra midisi wonani mu no. Mra midisi wo manim se wo munhwe so. No mu famu omu bra no. Omu agya ato. The same as any a Christopher. Yase akwa sori. But ye ne asofo nyina agyai awurade anu masam. E di ato. Jama na church asai. Aminu.
1: Amen.
0: And na church asai said ye that time Israel wo Jeremiah breso. Odifo yi breso na asai no. Enei.
1: Asai yo.
0: Pato ate ase. Ahwefo no sabi o ma minyi sabi ni mfrim. Ahwefo na dane moa sana Bible ne kan ye. Amen.
1: Amen.
0: According to Isaiah chapter I think say 56 verse number 9. Amen.
1: Amen.
0: Tienye. Wasi ashafuwa na dane mwa. Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Amen. Kansemi infanchero. Namini mse besi uye.